Vuota kalppa, vuota kappa viikinen ja suomi pille fajuf da pienikin. Pieni tutti jäkki mu fa suomi de viilatik noin nuipamas. Ko vie viem paka paka a suomi suvieta kuokki puljet. Его пока сов нету. А под микрофоном фильм накипело. Ну тебе микрофокик, где вы фитогоки?